0: Sledi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike za ponedjeljak 14. septembar su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene sa odmicanjem dana.
2: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

Biometeorološke prilike za ponedjeljak 14. septembar su povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti umanjene sa odmicanjem dana.

Vreme za servisne informacije za ponedjeljak 14. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano 9 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 234 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu intervenciju na gašenju požara u stanu stupine B3. Ulice Panorama, Slavinovičkog odreda, Put Cvjećara, Momanovo, Skendera Kulinovića, Batva, kao i dijelovi Mramora i Mušinca, trenutno su bez vodosnadbivanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 14. septembar.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je novi model e-ampula kojim je započela digitalizacija procesa nabavke, evidencije i primjene ampuliranih lijekova u zdravstvenim ustanovama na području kantona. Proces digitalizacije počeo 1. septembra, a cilj je da osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove i indikacije terapiju dobiju direktno u zdravstvenim ustanovama, odnosno domovima zdravlja.

Vreme za servisne informacije za ponedjeljak 14. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 5 puta, evidentirano 9 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 234 zdravstvene usluge. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu intervenciju na gašenju požara u stanu stupine B3. Ulice Panorama, Slavinovičkog odreda, Put Cvjećara, Momanovo, Skendera Kulinovića, Batva, kao i dijelovi Mramora i Mušinca, trenutno su bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za ponedjeljak 14. septembar.

Njemački teniser Aleksandar Zverev osvajač je posljednji Grand Slam turnira u sezoni US Opena. Zverev je u finalu bio bolji od domaćih predstavnika Bena Shultona rezultatom 3:1. Ovo je za Zvereva 26. titula u karijeri, a druga Grand Slam. Igre iz 2026. godine samo mogu najaviti još više velikih trofeja u periodu koji dolazi, jer je konačno probio barijeru zvanu Grand Slam titula.

Bosne i Hercegovine koji će na predstojećim opštim izborima glasati putem pošte. Kako su saopštali iz CIK-a, birači registrovani da glasaju putem pošte, već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete sa uputstvom o načinu glasanja. Istakli su da su dobili veliki broj upita vezanih za glasanje putem pošte i da su zbog toga odlučili da se oglase. Podsjetili su da otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz kojeg se glas mora dobiti mora biti sa datumom ne kasnijim od 4. oktobra i mora pristići u CIK najkasnije 5 dana nakon održavanja izbora. Podsjetimo, za glasanje putem pošte prijavilo se više od 50.000 osoba, a ukupno će glasati 48.074 glasača.

Pripadnici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona proveli su akciju protiv ilegalne eksploatacije uglja na području Kalesije i Banovića. Po naredbama nadležnih sudova, pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pretreseno je 5 lokacija. U akciji su učestvovali policijski službenici više organizacionih jedinica, jedinice za specijalnu podršku kao i federalni inspektori. Privremeno je oduzeto 16 radnih mašina, među kojima su bageri i kamioni, kao i alat i oprema za iskop uglja. Zaplenjeni su i ugalj, mobilni telefoni, putničko vozilo te novac u vrijednosti od oko 115.900 maraka u različitim valutama. Policija je pronašla i pištolj s municijom kao i gasni pištolj. Protiv 5 osoba biće podneseni izvještaji o počinjenim krivičnim djelima, saopćeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Građani koji su podnijeli zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine mogli bi uskoro dobiti prve odgovore. Upravo

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuj Kiseljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona proveli su akciju protiv ilegalne eksploatacije uglja na području Kalesije Banovića. Po naredbama nadležnih sudova, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pretreseno je 5 lokacija. U akciji su učestvovali policijski službenici, više organizovanih jedinica, jedinice za specijalnu podršku kao i federalni inspektori. Privremeno je oduzeto 16 radnih mašina, među kojima su bageri, kamioni, kao i alat i oprema za iskop uglja. Zapljenjeni su ugalj, mobilni telefoni, putničko vozilo te novac u vrijednosti od 115.000 i 900 maraka u različitim valutama. Policija pronašla i pištolj sa municijom, kao i gasni pištolj. Protiv 5 osoba bit će podneseni izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, saopštenje iz uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Građani koji su podnijeli zahtjev za povrat PDV-a pri kupovini prve nekretnine mogli bi uskoro dobiti prve odgovore. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najavila je da bi prva rješenja mogla biti donesena 16. septembra ukoliko se do tada otklone tehnički problemi u razmjeni podataka sa pojedinim institucijama. Novi sukobi i geopolitička nestabilnost na Bliskom istoku izazvali su skok cijena sirove nafte na svjetskim berzama. Distributeri u Bosni i Hercegovini su korigovali cijene, pa je litar dizela dostigao 3 marke i 55 feninga. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u augustu iznosila je 3810 maraka, saopšteno je Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plata u federaciji iznosi 1714, a minimalna 1027. Prosječna plaća tako pokriva 45%, a minimalno oko 27% troškova sindikalne korpe. Za srijedu istog kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen mirni protest građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Organizatori navode da protestom ne žele opravdati postupak maloljetnice, niti se okupljati protiv tužilaštva, suda ili policije, već traže da nadležne institucije prilikom odlučivanja sagledaju sve okolnosti koje su prethodile incidentu. Više od 70

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 18 sati izvode se radovi na cesti Blažuj Kiseljak na Kobiljači, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno jednom trakom. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona. U gradskoj upravi Tuzle gradonačelnik dr. Nauka Zijad Lugavić potpisao ugovore o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca u mjesnim zajednicama Dokanj i Požarnica. Projekti su podržani sredstvima vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Sredstva su obezbjeđena za sanaciju puta u mjesnoj zajednici Dokanj u naselju Crno Blato te sanaciju puta u mjesnoj zajednici Požarnica u naselju Cviljevina. Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđeni uslovi odvijanja saobraćaja i svakodnevnog kretanja stanovnika ovih naselja. Grad Tuzla zahvaljuje vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na podršci i prepoznavanju značajnih ulaganja u putnu infrastrukturu na području Tuzle. Podrška viših nivoa vlasti značajna je za realizaciju projekata kojima se unapređuju uslovi života stanovnika u mjesnim zajednicama.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vreme za biometeorološke prilike, one su povoljne, duži sunčani intervali, postepeni rast temperatura vazduha pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće moguće su jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave makle. Tegobe kod hroničnih bolesnika, meteoropata, trebala bi se umanjiti sa odmicanjem dana.